ebiyeni ni nema diegu kwenye na ukansa yini nema ni friwa asi yuoni na wiyeni ndi biyade me maafto mo. Go unyansa u MTTD officer no unyansa no because wa shasi efri suruho nti u MTTD ubedrosi pa ni ubekan biya of nyanye kola uji na hosa anwa yesabasa. Funk keke best pamwa suru abe pamwa efri wo wa kwe timilele wa kwe jimi ya simu. Ume misa yechi sa, imu mkomponi misa yechi se, nani pase minyo. Senka ume yena ikudu se, senka suma sipande waha, minjini so waha. Ohanka sa adwidi munti minye usasubangwe.